Visste du at Wenzel har plateverksted, vi omvelder alt bilmester, lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

Intersport. Sera vel om takt og jakkaner tja med kinley til menn, kvinner og bøtten er og heimkomner. Vi da eisen finnes jakkar fra Adidas, Nike og The North Face. Så i meir av intersport.fo. Minst til at intersport.fo alltid gjør åpnet.

kom du til å huske deg en nødjan, stølfotan og framkommende bil? Hør så her! Vi nødje om måte 50 for at bilen skal komme hjem for første fyr, og han pakket ved utgjør. Og bare nå kan du få av for enans 293 kroner etter MG-atterbøring. Men til elmarska nøg, så det ræver man skundet seg. Støkken av gulvet er kjattet fjørde, og opplyv bilen selv. Eller ring 255-255. Så finner vi rødt til løsningene til tøyen. Føyre bilasøller!

0: Skatt, men älskar till Rasse Reins Schastranta Maling.
1: Fra Berg Motors vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generation Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leita du etter en elektrisk SUV vi går om plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, ur bare 244.000, 950 kroner, så kom inn og gulvet til Berg Motors og opplev Nutje Suzuki Vitara. Les mer om bm.fo.

0: Älska till Rasse Reins Frastranta Maling.
1: Fra Eidsne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjel main sofa for 1.8.1905 eller grann nordic continental song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettvinner. Vi tja heimasjogere, eidsne.fo og les tilbås på deg. Eidsne. Et sinter hun allierer.

0: Trompet, nøytja andre Ostefors.
1: Fra Eidsne. Nøyt til på spillet hjemme sin. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nøytja andre. Kommer du inn og gjøre nøytja main sofa for 1.8.0.0.5, et lager av Nordic Continental Song under Fors ganger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja hjemme sin og gjøre, eidsne.fo og les til på spillet. Eidsne, et sinter hun allier.

Grøntsamventilasjonen er ofra et sunt og godt inneklima. Visste du at den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og ausunde luft, og kan føre til overkvemme, høvebrynne og astma og ære luftbånd og fylkesjuk? La dere tykke der at her to andre innetiden er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til grøntsamventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og øyne, grønnser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rannsøya og reklet etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg snakker som sitt inne om kvervet.

0: Faxikondi. Sletjertosten.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og elektroi av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt. Kulavensel.fo.

0: Høyre FM 8 av 3.5.20 er hørendes.
1: Løyta, effekt 20. Hver skal det så lorsta?
2: Så lorsta og FM 8.no.

0: Jeg skal bare indsætte dig alle vores hjertelige velkommen til Mestadsjokken. Og jeg vil også takke og starfrønne for til nok stang arbejde jeg er oppe, så vi tar arbejde helt nekt nå i Osvresavikene, og til fast halvt året fyrer jeg som mest. Og jeg vil takke Magdalene Nilsen, som akvarionarer, eller hver av det her, har sett opp, og hans har folk. Og så må jeg nok også takke Aline og Gunnar Kusser, der med det som ordnet maten og alt det. Så alt ikke har glemt ned. Vi har helt til til 2012, annet kvart år, uten bare til korona, til jeg ble, sorry, stekker min total, til jeg finner vi slag i halvt av det. Og i år vi etter heien, som jeg ser til det, jeg hadde heien morsen over forrige flott av Leina, for Anne Gålsen, så ble jeg til denne ferien, så tar jeg ikke. Og som en nødt, så får jeg deg som gjør noe, at jeg en leverandør. Og ja, det glemte jeg. Av til alle leverandørene, tusen takk for at jeg kunne komme. Og så skal vi ha, nei, nå har jeg snakket til dans og vikene, at nå er det bra sammen. Vi skal ha en leverandør, og det er Kim Christen fra Kika, som har vært øtlaren her. Kim har alltid begynt tve snakktall, ja. 2001. Og han er trutt av marier, enn vi ikke kan ikke bare før, så han skiler alltid for noe snakk. Så vi gjør året lykke til Kim. Takk for det.
1: Ja.
2: Hvad er
3: det
2: der?
3: Det ligger det.
1: Jeg vælger at tage den på dansk. Det er nok for, at I skal kunne forstå det bedst. Tak fordi den tillid, der er givet for, at jeg kan komme herop og sige på ord. Og det er helt rigtigt, jeg har kommet herop i 25 år. Tre gange om år. Og er utrolig beæret over at få lov til at rejse op på Færøerne. Jeg har skabt utrolig mange relationer til alle entreprenører og arkitekter og rådgiver, som gør, at samarbejde med det lokale hop betyder utrolig meget for os som leverandører. Men jeg tror, at jeg vil tale lidt på alle mine kollegaers vegne, fordi når vi står heroppe i teltet som leverandører og skal vise nogle af alle materialerne til jer entreprenører, så er det altid en fornøjelse at få lov til at være heroppe hos Balslev. Man bliver faktisk opvartet, som om at man er en del af familien. Og det er en stor gave til personalet hos Balslev, hele det setup der er. Man kan næsten bare kigge rundt med 46 stande, 46 leverandører. Og jeg tror måske, man startede på en 15-20 stykker for tilbage i 2012. Så det har også en helt klar signal på, at det er dejligt at komme herop. Jeg tror, at turen i morgen har vi alle sammen set frem til os. Vi har set frem til dagen i dag for jer alle sammen. Så utrolig bedre over at være her. Så en stor tak for alle mine kollegaers vegne, for at I kommer så mange herop i dag på messen. Så vi glæder os til at se jer ud til det. Tak.
4: Han er ikke sølv med, ja. God dag, Nøds Hummel. Hun har litt av hver samvittekene i dag. Og som Kjøren nevnte, så er det rett. Jeg hadde kjent for røyene til å være her. Og jeg hadde av helt til seks for å være her. Så det er takk for at jeg kunne sette håndverskere i Møsten av Kjøtikken som jeg hadde kjent i røyene. Jeg ser jo nå 2012. Jeg vil hente vel omtakt av Møsten ved andre kvartal. Utan 2020 tar vi korona herjer. Og jeg har kommet til så eisen jo hatt jeg halda at størst 100 år i lijen siden fyrtøkken sa dagsins ljøs. Nå eitir hun Bygma Balslev og er større og sørskere enn nekrandøy som messan eisene ber på om her i dag. Og jeg er en samfella som tog føreska ved alle tøyene leit etter Janua og Imsen Øtjen. Som oftast høyrer vi dem til i samband med futjarlovene og sovere, men eisen i æresa. Vi har i mange år sett et mønster at det boklige har vi har tungt til våre unge folk. Det er rundt til at de fleste får seg en oppbygging, til det tidligvis være beste leien av gang. Oppbygginger er eisende gode herfra, men løyve og gjerne til stavren er så nekv annet enn bare til. Jeg godt hørt er ikke at forakta, men det er fytter og gode hender så sannelig heller ikke. Og vi må også anna at vi tar bruk for bavun, beheg i utbunnen, men eisende utlærten først. Fyrre år tog håndverksmestere og håndverkere sti til den nødvendige fellesskapen Skills Ferja. Enda målet er av hvert fall Jås, nemlig av yrkesførleikere, og å kjipa for fergemesterkappingen for lærlinger. Eisen skal hette til å være mulig av fire at førerske lærlinger kunne kappas ved alt som var høpe. Av mange økje sørger vi til eisene at førerske ungdommer sendte seg fram urvel, så hvor ikke eisen er her. De som velger seg handverk, helder enn av boklig utbygging, vil jeg ikke slett opp av fjall. Tøy, vi skulle bytja land, nemlig vi håndverse. Det håndverskaremessan godt dømme om, tøy jeg tekker det her 1300 meter alt mulig å suttje her i dag. Bygma balsle viser fram ambo, maskiner, klæger og anna, vi kan tjeva gåan uiblåser. Messan eisen hins største nekran tøy, du er ikke færre enn 46 veitere er omboere, så hun fevner vitt og breitt. Som av så mange nødsjon, konger menneskjen her vi rukende fer, så tar ræver nemlig om av Fitzgerald. Ikke bare håndverskere og lærlinger kunne få av nægge på rur, men eisen i ånder vi vilja at gjøre nægge vi håndverskere. Først og fremst er det uten Iva byggevinnene og hever ståren avhuget fire per rørelse nemlig av marsnæren. Så var det messer, elva jo til kapping og dikt og prøys, en som sjåta og trykka veiting. Alt sammen til dette næka som vi syste enda eier å komme og kom brukeren nemlig til gåa. Eisene gagnet okkon som er å ha takket hemmere, skruvmaskine eller andre ampo opp i håndene. Det var siden vi øren og åren venter handverskermessen ser til en breien skære av falske og vidskift av falske. At Ahoen er store og eisene vaksende, ber det underfarne handverskermesser nemlig at tydelig bo om. Første året var det 1000 gjester hjemme, men siden i årene hadde vitsende vært tatt opp på 3000 folk. Så alt uten Iva kunne finne seg eisen er godt og avhåvert, ikke bare akkurat formes litt. Her er nekk gå ut på, jeg gleder meg eisen å komme rundt og hitte og vite om ikke man kan finne akkurat man kan få i håndene. Handverkere er da man vel har gå an på, så nekker vi at vi nødser vi å iva handferie her i dag. Men ikke minst må det være hovedet til håndverkeren at hitta særfellene og nemlig å få et godt prat. Og i gjerne scenen gjevas kanskje ikke alltid så gode stunder til det, men nå har de stunder til det her i dag. Håndverkermessen er vidt å gjøre håndverksfaget skjønligere, og da kunne vi eisene bare feknes om. Trådde er av håndverskeren, så kanskje anker her for uiblåser til en av nødt til yrkeslei som håndverskeren. Bygma Balslev er et størst og godt arbeidsplass, og vi messene genger tid undan av tekkere økje. Ein og hver, og vi vil doa sutt, er sindi betur, må søtja seg kunnleika, og så er eisene her i dag. Så vi hesen åren vil jeg løsa Håndverkaremessene 2026 skal bygge med Balslev å være settet. Takk for at dere lytte av, og gode messe, og et godt sommer. Takk for det.

0: mest við er að þeir uppe við við handverkara mest með og við að vinja vannet som som slapp að seta seta mest enn enn enn fyr enn vorten trenn og du du du jeg kan seg sjur du lukkar vi eitt år her du ikke slåk med at seta som mest fortell lukkar sin du hos du oppliva handverkara mest til Valsnum vi fra kanskje fra denne byr til at det kan knapla nu bliva.
1: Ja, du har ikke rett. Jeg har sett messene av seks ferier, så er det begynt jeg, og så var det en av hver jeg ikke har sett henne. Og så kom korona kom midt ned en av feriene. Det er meldt om å så øle jeg vel å komme nye ned på her. Og jeg har alltid at det er så, så spennende å gange rundt og prate med folk. Så ikke det er nødvendigst og nødvendigst som vi kommer. Og nå er jo håndverkere selv. Så jeg tog nøkker og fingrene og håndene. Så jeg gleder meg hver affær. Jeg har alltid akkurat hjemme ved å ta i hver affær. Kjøper akkurat her ved Ankron. Så det er aldri, aldri spennende. Takk god.
0: Ja, for det er lukket om de framgangene som er verre fra det ganske fra da det blir jeg i 2012 til hva det knapt jeg nå blir vi, altså støtten av mesten kjøver.
1: Ja, ja, ja. Og det er vurs at jeg vekser hver enn år. Og som jeg nevnte, jeg har alltid første året var omleie 1000 folk som hadde vært vidtje på en. Og jeg halte av fjør, halte var omlai 3000 folk som var kommet. Så jeg hadde en av som bare vekser og ekle populerer ikke håndverkeren og fyrtøkken, det vet jeg.
0: Og hvordan gjør det at fyrtøkken tør sånn kommunen opp, at vi samler folk, at det kjønner ikke bare folk fra havn som er det, at vi kommer rundt om Atlante og samler oss i Øystein.
1: Det er gode, og akkurat da man så øyler vi at folk kommer til havn her. Det er så ønsker velkomne i sånne. Nei, det sanne, det aldri suttet, og du får høre til at prate av folk som kanskje skjer i langere tog. Det nesten som alle søker, du vet. Du hitter folk, og så får man prate, og så det maskiner, men det kan være alt nimmel du gjør. Og jeg halte at folk blir sitt til den der inne. Det aldri.
0: Det sånn alle søker for handelsker nesten.
1: Ja, det kan skal kalle det, du vel kan erde det. Du at du har sagt hvordan... Jeg hadde til 17 regn av dem, det er noe ikke an på henne som er kommet. Så jeg får prøve å lukke hit etter
0: sånn. Det er sånn litt bøtenganger rundt her,
1: ja, det er sant. Ja, ja. Man blir lukket som bøtenatter til å spille vi i leiketøyen. Og det er spennende. Og det er særlig spennende.
0: Hei, fortell deg litt om hvordan turen der er ute og oppe. Hva er det skrønner til at det er noe som jeg har sett haft røven der oppe en eller annen?
1: Ja, mye der er det er tilbake sammen med som kjenner jeg kunne høre at først og fremst helst på folk, men jeg skal gå rundt og ikke. Og jeg har kjekt meg akkurat som jeg samler helst på noen ting. Så det er veldig spennende. Jeg kan ikke på Makito og sånn at det er anboen det er. Så kjekt man at anboen ganger til enda en hevmant der jeg kan bruke det. Vi har jo en trøv i Hannadalen, så og her er ikke el til, så det er alltid bare røyen. Båmaskiner, sægmaskiner og alle stinserne.
0: Så det er eisen jeg sånn dag for det, kanskje det som ikke er å arbeide daglig som håndverskare, men jeg har brukt for omkring greien til daglig bruk.
1: Ja, ja, avgjort. Og som man sier, jeg kom akkurat av fundet, og annars er jeg ikke kanskje vi er kjent trakt ut iver, men hadde jeg bare sånn, jeg har øde kjøkk på veien der skiftet. Men da var vel at her var noe håndverk og smøya og sånne ting. Det gleder meg til, altså. Og jeg gleder meg til vikskiften nå, eisen. Færre gang til vi opp Danmark, men jeg har gjort resten av vikene. Men det er ordentlig stått løtt. Det er spennende hit etter. Og jeg har alltid sagt, eisen, at folk er gode og stått løtt vise. Helt ja.
0: Hei, Morsen. Tusen takk for at du bruker Anders Løtt sammen vi gjør med her i studiet nå her oppe i Handverskermessen. Kan du gå med så vi er til
1: døgn? Takk for det. Gå med deg, vi er til døgn.
0: Takk. Ja, da så hei Mortensen som var her og helt denne røv og ta i messen skulle begynne vidt færre lukke inn etter til teknikernsjåken og høre godt lærer vidt er klare at det er oppe i Valsnø vi må ha pratet.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít að heimasuna jamin.fo og les meira. Ætla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivæðarinn.
1: Hva Berg Motors við helt elektrisk. Nudje Vitara femte generation Vitara, og den første som kører opp av rent el nekrant og i. Leitet du etter noen elektriske SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kom inn og gulvet til Berg Motors og opplev nudje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. I får själva bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta du och köp gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Ta Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse i Hallen.
4: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar var lösningen. Cruiser 1255. En perfekt lunch til tøyen. Vi vil ha bilen reinan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
5: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heimenon og fertar vi skipet til fyrja? Safari Transport, ta næst best ikkje gott nok.
6: Kunde du hugsa der en nudjan, stulfotan og framkonan bil? Hør så her! Vi nudje om måta 50 fyrja bilar som du kom heim fyrir fyrstu fyrir, og han pakka vi utje. Og bænt nu, kan du få av fyrir einans 293 kroner etter MVG atterbering. Men til elmarska nøgd, så det ræver man skundar seg. Støkken av gulvet er tjata fjörde og oppliv bilen sjolvi, eller ring 255-255. Så finner vi rødt til løsjene til tøyen. Føyre bilasølla!
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
8: Klokkan tre. Her tøyende av FM1.
9: Våa kommuna hefur sett nutjan futjarlægjara i starv. Og nutje futjarsjåren velkjentur vid kommunu vigeskifte. Talan Jekvan Kruse, som var borgarsjåre i Sunda kommunu fra 2021 til 2024. Og i sambandi vi at futjarlægjaren tja Våa kommunu hefur tidsi sett i affarja løgtinje, hefur kommunan søkt etter nutjum futjarlægjara og i farløyvi starv. Da omsøknarfrøsjen var ute, var 8 omsøkjare til starve. Jekvan Kruse er 24 år gammal og hefur drikva røyndir innan bægi futjarrøtje, løslo, fyrirsýting og KT. Han tók banka úbyggving frá Farjabanku í 2004 og akademi úbyggving innan futjarlíja rådgjöving í 2006. Her að trætt hefur hann tíki flóri vikumandi skoj innan statistikk, løslo og samstarv. Jekvan Kruse byrjar í starvunum den 1. Júli og í år. Ein forvitnslig klaverkonsert verður í Vestmannakirkju í kvöld. Til Laura Ferrero Sata úr Spania sum fer að spela. Konserten partur av sumartónum sum Vestmanna kommuna aftur í ár stólar fyrir að bygda fólki kan fá ochaibus og örvusa tónleika upplivingar og í Vestmanna. Hetta sumar verða trutjar sumartóna konserter. Laura Ferrero Sata klaverleikari og støttfrøingur. Hon har vunnit nekvar virusløner og BBC Music Magazine hefur utnevnt hana som en rising star og et nytt New Talent 2022. Hon fikk æsni American Classical Young Musician Award i 2022 i Washington DC. Tøyarite Serrad i år lusti hana nøyliga som en av tøymon mest virismett og framførarunnen og i søynun atarlige, vi tøtjotals høyerslønnen og vierkjenningun og i fem håndspørstun. Spennende klavertonene kan stå høyre i Vestmanna kyrkju i kvöld klokkan 20. Og i morgen leier dagen 23. mai ved Rattekipa fyrir Sandøyar halvmaraton. Det by Øynalfjers, alt events og nøystavna i rennefylla i Tintar og kipa fyrir Sandøyar halvmaraton. Upprunna tanken vid halvmaraton i Sandøyne vera kipa et gott, halsugott og stuttligt renne og gensje tilbå. Og tøyneren skulle vera som løyen som sandingar og gester jaunan vidja. Men atlanen var røysen at trykja øyna bøylige oppleving fyrir jøll, og ta mån til om du melda deg til at renna eller genka og kipa og tøynunun, eller om du velur at vitja tiltakje, kobla jord og hona der vi vinnun, kjenningun, familie og øron og i fellagskapet. Atri og arverda susana skulv og i fyrir teka seg av rennare opphidingsne. Og i samband med maratonne verur veveren stongte vi avkøringsne fra Sandøyartunnelen og til Estan bygdenar, Efter avkøringene av brunnet, fra klokkan 13 til klokkan 16. Og stongselen galdant fyrir öll utan neysin ekfur. Og så vi kommet til vekkre. Forsøkningen galdant til leierdegn av middegje. Løydelåt av sore, under 5 meter om sekundet. Sødnaparsen trillkar han til låt til frukslåt. 3-8 meter om sekundet. Skutja, lokt, skuiloft eller mjørskje, akkurst alle og i mjørskanum tam eller driv. Og i kvöld framvis låt til frukslåt, menna gonger vestur til usunning, 3-8 meter om sekundet. Samdreie, alavevur eller regn, og i støvun mjørskje. Hiten fyrir litja mellom 8 og 12 stig. Fyrra parsen i morgen låt til frukslåt av usunningje, 3-8 meter om sekundet. Skutja, okkust eale og i støvun mjørskje. Og vi da var hørst at fyrrverande borgarstjøren i Sundakommunen er settur som fyrtjarstjøren i Vovakommunen og at Sandøyar halvmaraton verur i morgen. Jeg skal minne også at sendingen Føbelskule verur sendt her av rasene klokkan 16.15. Og nu færa vi da sitta nye til Basle og heia vi senda Boinlois fra Hannoverskaremessene 2026. Vit vera attur vi tøyndun klokkan 16.
5: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tøy vi gjerra bøyetøyna stytre.
6: Ta vart her nødt vildt, sættu seg samband við gulluklugar. Vi tar størst urval av vindi under plaste, timbre, etta træl og svera sjálvandi alt í kjøtt. Gulluklugar. Tofta check 2, du får tjeis det, 0-0-0-0. Gullu veit hva det best.
10: Handverskarmessa verður hjá Bygma Balslöð 22. mai frá klokkan 14 til 19. Kom og fá upplastir, nutja vitan og eitt gott prat. Vi bjóða bæði mat og drikka. 46 veitarir umboðir í ár. Vi gleði okkur að sutja þig. Hantverskarmessa 2026. Vit suggest.
6: Kunde du hugsa dig en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nudje och måta 5 chaufförer bilar så du kom hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nöd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rött i lösningarna till tog. Följa bilarsöla.
11: Hans kvörstar vid badon i Kvalvik. Lägar den sönda maj vid sista av Sälartrad och Kvalvikar. Här sundalags badafälla kivar vi Imson Honaljön tilltagund i baddelen. Tillbänningar kostnader är 300 kronor och uråknar tjaltnån en god måste ta kommer vid land. Hjärtligt välkommen av Badon i Kvalvik. Fra Eidne. Nytt tilbås på det hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjellom. Kommer du inn og gjøre nødt til main sofa for 1.8.0.0.5, et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tar hjemme oss yoga, eidje.fo og les tilbåsplay. Eidjen, et sinter hun allier.
12: Hei, hette Jens Jon fra Vensel Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, allt efter hva bilen hun tørver. Silverdøkt,
4: gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.

0: dratten her oppe vi håndverkermessene oppe oppe Jabalslø hvor vi da finner Mara Gjester vi har gått og Jens Jakob for dagen sin tår gusse gusse bedre til at du kom med tår for å gå inn der.
1: Det var lustøylig av en. Det var nesten ikke slått noen annet. Det er talt nye fra hver verden fra Tutsjo. Kvant det.
0: Fortell dere om for dagen sin, er det et venner en tilstak du vil ta med dotter inn?
1: Nei, det første før jeg er til dette her. Jeg vet ikke til å ta imot til Milwaukee i verden. Der var vi. For jeg holdt på der så gjerne alt.
0: Hvordan går det?
1: Vet om noen anpå, så kan man få en god råd, eller... Jeg tenker man kan deile.
0: Er du rundt en tur, kanskje, så jeg bare synes det er spennende tilbake?
1: Nei, slett ikke. Jeg kom her, og så ble vi rykter inn, og så skulle jeg si akkurat. Men det er jo ikke bare om hva jeg skal si.
0: Det er akkurat det, men som du sier, så er det bare dårlig for å ha det. Det er nesten som en sånn BR for handverskere som går rundt her.
1: Nei, det er BR for menn. Det er noen kåner reisende, men det er synd ærlig å løyte vi tog. Og da jeg kom, så var det ikke derfor vi tryllet på dem. Vi er anpå hos der og kjøpt. Jeg vet ikke om der finnes jo lommapenker.
0: Du, fortell dere om det, Xman. Jeg synes om hva planen er der for deg. Er det simpelthen bare færre en tur rundt her og vite hva det går i gosse?
1: Ja, akkurat de som kom til dømmen seg her fra Milwaukee. Det er sånn som jeg har vært før, og så man kan få helse på det her alltid. Man får god forbindelse. Og det er så lært seg selv om jeg har lært lille håndverkere, så er det øyelig at jeg tar alltid opp etter å lære, og ikke lukke an på.
0: Så det er kanskje ikke, det er kanskje ikke bare som man er der, man er utfører som er på tilbøy, men det er reisende godt tilbøy på en som prater ned om å lære noen ting og sånn.
1: Ja, det er særlig at jeg er nok så oppdaterer vi an på, eller rettelig oppdaterer. Jeg pleier også å ta imot det fra... Som jeg var an på, bare vise dem i bilen som jeg og spørre om det her og alt det her. Det er vel oppbygd som jeg er an på, og jeg har an på enn jeg har snikket å si. Jeg er snikkere, og snikkere er jo... Her er snikkverd som han an på, en temporær kan klare seg en håndse og en hemmer, men det er konkurs til snikkeren.
0: Yes, Jakob, tusen takk for at du bruker en løte sammen i uken her, og gå med så på hjertet, og nå slipper du en tur rundt av hit,
1: ja. Ja, takk for det. Jeg er ferdig over den, David.
0: Ja, da, så han gjester at rett her oppe fra Norske Mestene Kjabalsle, og vi er ferdig til tekninger, Jakob Gunnar Hansen, at det har vært godt lært.

0: Takk vel så. Ta sista vi hørte her fra handverkarmessene Tja, Bigma Balslev, Negot Folker, Sean Jenn Opus, Liberg. Da kom han igjen etter å hitte på når du går bra og hitte etter en tam særlig til på en som er i Europa. Det er jo veldig god stemning og så godt å ete og flest litt å drekke er Sean Jensen i at jeg får fæter og så er det her vi hørte her fra FM8-personen i Europa inn til Bojar, rent jo at kvart i vår film tar vi i fotballskole. Sent beinleis, vi trenger Absalon sen faktisk herfra ur håndverkermessene fra Kjabalslev. Så inntil da, ja, så hører jeg det.
1: Mått lekker sommermelskere av Husagere og Hode Blanta. Kommer øyne dere, Jomfrumere, Østers, Dorok Svunakodlet, Ribbeye, Hautaske Hella, Lekran Heimagjordan, Popcorn Noise og Nekvanna. Hållek bor av branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjørn Degelbors. Vi suttjata Hotel Brandan.

fra gullegluggum. Tiltikkum og omvoksaskifta vindegi og hórar. Lúrstu nú. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgefa til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábindandi. Við veit að dykta gá vindegi og hórar til allan törf og göskan í hásett. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasadur. Inni glas eller sandglas, ontsjó lúti ontsjó størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofter Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja Jaymanu, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jaymin.fo og les meira. Ætla, ring á 31-500-00. Jaymin, tún kattivöðarinn.
1: Törvar arbeidsbílun enn að hjálpa því hund? Vít hafa lösnum. Prúsir, 1255. En perfekt lösn til tún, vi vil hafa bílun reinan, rúttelian og klaran til arbeid. Búileg tún, á bílrögt, kurlavensel.fo, ætla á telefon 35-45-30. Vensel bílur.
2: Frá Berg Motors við hægt elektrisk. Nudje Vitara femta generasjón Vitara og tann fyrste som kører upp rent el nekrandu í. Leita du etter enn elektriskun SUV við góum plosse, komfort og Suzuki kvaliteten ur bæra 244.995 krónun så kommer du gulven tjá Berg Motors og uppliv nudja Suzuki Vitara. Les meira á bm.fo.
3: Veist du av at Safari Transport kan bjóa flygg, sikl og køyrflutning til avgjør? Safari Transport. Ta næst best, ikke godt nok.
4: Einasta i huksjon, strandamaling.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Ennså først her, vi baden i Kvalvik. Leia den 10. mai vi sista av Selatrættel Kvalvigar, her Sundalags badafella, kipa fri Imsson Hunaljon tiltakon vid baddelen. Tilbendingar kostnader 300 kroner, og urakna gjaldnån en gau målstøy ta komme vira land. Hjertelig velkommen av Badehunden i Kvalvig.
7: Visst du to, at så gulluk lukon, bjau et eiste vindu og hurar til vindna, bæit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurar, etla sjóthurar. Vi meirin setur av röntun og vörur fra heimstasa veitaron blir allt til tja gulluglugur. Gulluglugur. Tofta Jack 2, gullu veit.
8: Klockan 5, her tuyende á FM 1.
9: Fyrra parsen i dag hendi ein arbeidsvannlukka á Skarstjalla og i Høyvík. Og jeg med var 25 år alder som var i ferd ved at omvælde en krana og en kranabile, kom av ankra jorsuk og i klemmo i kranan. Han fikk så mykje ståran skeia at han døg av han lukne. Løgreglene fikk ikke sagt mer om all nu, sier vaktløyeren av politistøyen i havn. Arbeidsettelide kanar van lukne. Borgarstjórn í Sundakommunu, Eystein Sakariasen, fekk næst at máli vandamigla vega strekki við streymin nú veru rost. Þeir Bilju Stínsen tingmaður sum hefur sett ævarandi landstjórnsmanni fyrirspurning máli. Hann spyr millum anna hvat hendur og í hesum málnum. Og borgarstjórn í Sundakommunu segir at her búja dei bara eftir til landsverk fer nei og jottan til arbeiði at gera eina rundkøyring og økjunum.
10: Eisen Sakariasen, nu har Bilju Stínsen sett landstyrsmannen og fyrspurning om dette her. Vanda Mikkel Løtje vi streimen. Hvert har vært tid, Gjørs, disse togene, disse sønnestogene, og i hans samband med dem?
11: Ja, vi da var avhaldand, men jeg sier, kommunen er jo ikke fra nødt fenomen i Gjørs, men kommunen er vurset at vi øyler nekk for at det en avbjøving, og man sier, sittende borgerskjører her var fer at man fer. Og nå så jeg kom inn 1. januar til 25 vurset av avbjøvingene. Man sitter ikke og vet at det ikke er hva en øyneste av det, ur kontørvindene nå. Og man er bensjen når man er nødt
10: Ja, du sørste årsaker, men du sørste ur kontorvindene, sier du.
11: Ja, og jeg sørste ur kontorvindene som er kvendt der. Det som jeg tror på at vi snakker om det, og ofte har man lente til å ha sagt at man bøyer til EUAP i erhent, eller vannlokken erhent, og jeg som fører noen, jeg bøyer EUAP og vannlokken hent, flere ferier, og alle kan vel hente rundt.
10: Og hva gjør det hit så vidt her?
11: Ja, altså vi tar å være av flere funder om vi landsverk, som er av økjennom, og vi tar å være funder vi magten og landsverk, om vi ser av bjørnene, Og i verden vi kommet her til, og nå nevnte du at Bill har jo sett den der fyrspåringen frem, og Bill har jo også finnet ut at det er tilfell fra akkurat som noen av finner og noen tiltar funnet ut av helt det, og hva for løsene har vært av båren. Og man kommet her til at landsverk har vært kjent at en rundkaren kanskje løsene, og bare makten og vi til romsene har tidlig undervidt til løsene, men landsverk viser nå at høyest til å møte litt å suggere, så mangler politisk hjertan, altså den fortjærlige parten fra landet nå, for å få gjørstnere kanninger. Så det ligger av politikere noen fra landet nå å få hjertapenger til dette VSH.
10: Så mulige kommende vannlokker til det tenkt dere at om landsens myndeløyge, altså politiske myndeløyge, hjertar pening til en rundkøring?
11: Ja, altså, ærastan i landet og suttet vi til ert avhap og vannlokker hendet av VSH-en som man kan si at det tror på til Fyrbyrja og til øyngangstilfeldet. Vi har som fører noen, så det mest som mye av, om ikke mer enn til et avhap og til velger som man fører vannlokker som hendet, og det ekvislig ferslet avhap til det gjør da. Jeg halde ikke man kan suttet med de fingrene av Vittøy. Anke vil kalle dette et lokalmål til at nå er bilvalder innenfor Østrøydene. Da vil ikke etter hva det for å være ui ferslet avhapene som hendet, så det alle skjoldene lokale borgere i kommunen til folk æstene fra. Lykke mye, så har alle mennesker ønsket å si, og lykke større en tøtning, tog øyre etter å være en oppgave for alt land og en avhove, lykke mye hver politiker når de valder inn, å få løst, så løs at vi får fyrbørst etter endretekelsen. Det er alle mennesker som sitter og skal gi ut, utan at de værende løsene funnet av første virkjøst når vi ser.
10: Og det er altså rundkøring, men er vår samtrom?
11: Ja, hvis man øymynda seg om å flytte utkøringen av Øyrabakka, du har jo utkøringen av Magden, Øyrabakka og Norskala og gjennom klumpet. Flytter du utkøringen fra Øyrabakka og man møter utkøringen fra Norskala, så kommer du med som om man har slatt, du får gjørst en rundkøring, og så kan Magden varvåde sånne ut- og innkøring som de har vunnet retten til i Lønningarnevntene i 2021, så det kan man ikke takke fra dem om. Så må man forholde seg til tannverdelagene. Men for denne rundkøringen her nede, så løser man til avgjørelsene, så får man bilene nede i fer, man får frastående med den utkøringen fra Øyrabakka og nye til Magden større, og tog er det forsvarlig å gjøre til løsningene, og til slutt er vi som en av hverandre løs, som alle parter kunne leve av i, og som kommer til fyrbyrker av flere vannlokker hendet av avgjørelsene her.
9: Og til seg i borgerstjøren i Sunda kommune, Eistein Zachariasen. Vava kommune har sett nødjan fortjørløyere i Starvtja kommune, og nødjan fortjørstjøren velkjentur ved kommune og vidskifte. Talan nemlig om Jekvan Kruse, som var borgerstjøren i Sunda kommune fra 2021 til 2024. Og i samband med at fortjørløyeren til Våa kommune har tidligere sett i affæret løgtingsje, har kommunen søkt etter noen fortjørløyere og i færreløyve starv. Da omsøkene fra Østene var færen, var det 8 omsøkere til starve. Jekvan Kruse er 24 år gammel og har drikket rønter innan begge fortjørløyke, Løslo, Fyresiding og KT. Han tok bankeubygving fra Farjabanku i 2004 og akademiubygving innan fortjørløyke rådgjøving i 2006. Her har sett hever han tidsi fløyre vikommende skoj innan statistikk, løslo og samstarv. Jekvan Kruse byrjar i starvunnen tann 1. juli og jar. Visit Faroe Islands hever sett gongta et nytt atak som hever til endamåls å få utlenska gester a gåa møyra om middel anna fyrsk og nottorna og a færa betur vi om kvarvunnen. Odne Gregersen tog seg av middag ved kjørende i Visit Faroe Islands, Guri Høygård, om hetta nødja og atætje.
12: Det atætje som øyter Please Visit Responsibly, her ganger utopat her, at ja, altså egentlig er det å samle atætje som samøyne marsjnavføring og fære folk av kunning, til fære vaksne så fra til løtene som de byer, at kunne seg omfølgere som de sosiale milene og høymasynene tjokken, så skulle de møte som og grøye båtskapen om omgåse til flere servering for notter og samtidig og første. Og så fyllt ikke enn denne kundingen Atlantveien, Østene innen Flåvødlende Førjøen og Atlantic Review ble ikke til Atlantic og ombord av Norge nå, og Atlantic Røysen som kom inn og Gistingerhus og Løyebiler og så videre.
13: Nu ljóðar þetta sjálfandi að vera að sér að skila gott aðtæk við tóð rætt að bóðskap. Nú, þetta nekkar sem man kennir erastan frá?
12: Ja, kanske inte akkurat det här som hör på någon. Att ofta är det sådär snar att man kunnar kanske mest bära vid kjälton eller sådär snar. Man träffar kanske inte så mycket upp i sociala milar. Men vi tar rätt och också höllterna i sådana här så att det bär i sociala milar och det är fritt, alltså omkvaltare och till skärmar och så vidare. Så att man, ja, om man väljer röjner att fänka så mycket som möjligt. Alltså man är omkant i öll. Det här är sådär snar att det är öll som ganska färre in och... Men vi har som attasjon så kunde vi lättare satsa vi på några utlag. Och det här sagt så är det ju så att det är allra flesta färgföljare som vi inte följer. Det är då öliga kittlig generellt här vi tälte i följaren. Men så är det så några som kanske kunde irritera några folk omkastans i landet. Och det här är så det som vi röjnar efter det. Att möta här som för någon. Men det första, Lucas, som det allt kommer till allt så handlar det om att matcha ta färre folka människorna som är och att köra det på en borartiga mat.
13: Nu har vi ofta hörs för och har det ganska östen nu kör du i östen att ta färre folka för i hinna hjälten kanske komma ut av regn och tjänka och hukta in tjänka vinter in tja falska som bor här ute. Det här upplever man är stannar kring landet och i det östen. Är det här östen att man malar någon som man lyckas ska göra värst via sådana är det om man kan skänka hitta in till folk på andra platsen?
12: Ja, det är avgjort åt. Det är åt ävne och ett annat ävne är som minnas att läsa Porsen i attor och att inte vara förtatt på foklandar och forskjellig så har du inte gängd gräs någon. Det är en säga mätstå, så jag vet just nu. Och så gör det så att det är något som luktar påskaper som kommer. Och det kommer flera filmer och sådana ja, elektronisk postkors kallar vi det för det. Så därför kommer lejbandet fram efter och i sociala medierna och nästa.
13: Nu är det nu står att här var det Karsten finns några reaktioner?
12: Det är långt och finns några positiva reaktioner faktiskt. Alltså det här är från åkarna och kattningarna ute i hemma som har spurt mig en till det här. Och eftersom jag har alltid att folk ganska huxa. Shit, kan vi huxa vidare om att det här finns. Alltså brukar det här heter Please Visit Responsibly. Det spelar ju... in på alla som tar kända höjt please drink responsibly men någon har brukt det för att ni hoppar för att du ska lösna också alltså avbörd tar du lukas som färdigast avbörd är fullt så till lukas näkar jag sjön men en av sjön det kan inte nog stå tog men jag hade vinnat det gröjliga väl under vitt och vill gärna till att pastor jag hos ni här tog att vi kunde ju inte själva alltså vi måste göra allt det här i fälla.
9: Sæi Guri Høygård, stjóri og Visit Faroe Islands. Rattliga fitta útrörar fiski er heldur af fiskamaksna í fyrju í dag, önni 100 tons. Snellubatan er lovu úr 400 upp í 3000 pund. Flestu snellubatan er röndu Estafyrir, men ekkur röndu æsni Vóahavunum, Sunnafyrir og Norranfyrir. Som vanligt var nekta mesta toskur, men rattliga fitta húsum var æsni og nekka av longo. Smart Chowur i Störveldestruinon er høyt i allmennon og avkjøpes tiltakju i Kongshøtl månadagen 25. mai. Det er Tørsjana kommuna og Frøskaparsetter Faria som bjøva allmenningenon til opplysande tiltak og åraskift i Kongshøtl. Her lopperen vil setter av Smart Chowur som okkara og ta grønlensko og spent og geopolitiske støvene som valdar i løtene. Spurningur verður í tiltækinu settur við hvussu umskifti avirskar okkun, nú Arstis brøtt frá avspenningsøkje til að vera miðdepil í spentari geopolitiskari stöfu. Hvað gerir þetta við okkara sjálfsmynd og konum við brúka brøttu stöfuna til egna fyrumun? Spurst verður røysni nutja stöfan köfur strembanina eftir større sjálfuræði, ætla hún kan brúkas að styrkja sjálfs avgjera ratten. Og hverje samband og samstörv skulle vi leggja okkur etter i framtøyne. Ísland fyrir i august at hefa fölke akvöfu at hekka uppattur samræðingar ES-limaskap, og jeg fyrir að gera það sama. Og hver skal okkara samband vera við Russland, og nekrir af spurningunum som vera settir. Tiltækir som sagt almennt og avkjöpis. Og i morgen leier den 23. mai verre atterskipet fyrir Sandøyar halvmaraton. Det by 41, alt events og nøystånda jeg rennefella i Tintar og skipet fyrir Sandøyar halvmaraton. Opprona tansjen vi halvmaraton i Sandøyne verre skipet et godt, holdt så godt og stått litt renne og gensje tilbå. Og tøyneren skulle være av somoløyen som sandingar og gester javnan vidtja. Men atlanen var røysen jeg trykja en av bøylige oppliving for jøll, 8 måneder til om du melder deg til at renne, eller genka og kjipa og tøynene, eller om du veler av vidtja tiltakje, koble jord og hona der sammen vi vinen og kjenningen. Atter jo arbeid av Susanne Skull vi for å teke seg av rennere opphidingene. Og i samband med maratonet vil veveren stongtur ved avkøringen fra Sandøyartunnelen og til Estanbygden etter avkøringen av brunnet fra klokken 13 til 16. Og stongselen galdende for i øtl 8 neisinger ekvar. Og så du kommet til vekkere. Forsøkningen galdende til leierdegn, altså i morgen og middegje. Løyde låtasore under 5 meter om sekundet. Sådana parsten trillkar han til låt, til frukslåt, trutjer til 8 meter om sekundet. Skutja, lagt skuiloft eller mjørske, akkurst ele og i mjørskan om tam eller driv. Og i kvald framvis låt til frukslåt, men han gonger vester om til lussening, trutjer til 8 meter om sekundet. Samtrye, ele vever eller regn og i støvun mjørske. Hiten for alle jammer til 8 og 12 stig. Fyrra varsin morgun låt til frukslåt av Vissinengen, trutjer til 8 meter om sekundet. Skutja, okkurst ele og i støvun mjørske. Og vi tar hørst av borgarstjåren i Sunda kommun og feknast om at løyv atur kjemur i Mali om vandamikla via strekken vid streimen av Øyrarbakka, og at en vannlukka av skarstjadla fyrra varsin i dag hever kraft og et mannaløyv. Jeg skal minne også at etter hessa sendingen kommer sendingen Føbalsskule, som trykker vi Absalonsen lekker til rettis. Sendingen vil være kjent bøgnløys fra Balslev, som i dag har kjipet for i handverskere denne. Og Sjurur Olsen og Sølbjørn Thomsen, som bare arbeider til Balslev, vil være gjester i Føbalsskule. Her og etter annen færre vi bare Gunnar Johansen og grekere Sjurus Magnussen og takker for i okken. Eltøy at annar kvitesund der vil være mannadegin 25. mai, vil ønsken tøynda sending mannadegin. Men vi vil være atter vi tøyndun av middag i tørsdegin, altså klokkan 12 tørsdegin.
14: Kunde du huksa der en nutjan, stulfotan og framkomna bil? Hør så her! Vi nutjer om måte 5 for at bilen skulle komme hjem for første fyr, og han pakket ved utje. Og bare nå kan du få for enans 2.000 kroner etter MVG-atterbøring. Men til elmarskan nok, så da rører man skundet seg. Støkken av gulvet er kjattet fjørde, og opplever bilen selv. Etter ring 2.55. Så finner vi rødt til løsningen til tog. For at bilen skulle.
15: Vast du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens med over.
16: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjø mainsofa for 1.8.0.0.5 eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tar heimasyn og grann Eidjene.fo og les tilbås på deg. Agent, at Center Honalier.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Visste tu að Vensel hefur að platu versta, við umvælur öll bilmestir, Lakkverkstæði tekið sér af tryggingarskafun, steinslóðum í rútum, lakkeringum og mengt annað. Og legg tói á lakk.kurlavensel.fo eller á telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Fra gulleglokken til tikkum og jommoksaskifta vindegi og hórar. Norsku nú. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að rætjava til bestu lausn. Hur outchapes og openland. Vi vet at dikta gå in dig og hurra til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo eller aluminium fasader. Inne glas eller tannglas, ontsjo møte ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla.gulle.fo og vi vinner alt. Boina vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle vajt.
3: Klokkan Håkon Tjej. Her tuinde á FM 1.
4: Fyrra parsn í dag hendi ein arbeiðsvanlukka á Skarstjalla í Høyvík. Og meður 25 ára aldur sem væri fyrir við að umvæla ein krana og ein kranabíli kom á onkra jórsuk og í klemmu í krananum. Hann fekk svo mikið stóran skeia að hann dói af vanlukkne. Lögreglan fær ikkje sagt meir om all nu, sier vaktløyaren av politistun i havn. Arbeidsettlite kannar vannlokna. Borgarstjórn i Sunda kommunu, Eistein Sekariasen, fekk næst om at mali om vandamigla vea setje vi streimen nu veru røst. Det Bill Justin sen tenk med vår som hever sett ævarande landstyrsmann i fyrspurning om mali. Han spyr mellom anna hva hentur ui hesson om malnum. Og borgarstjórn i Sunda kommunu segir at her búja dei bara etter til landsverk fær nei og jottan til arbeiði að gera eina rundkøyring og økjunum.
5: Eisen Sakariasen, nú hefur Bill Justin sen sett landsverksmannen og fyrirspurning om þetta her vanda mikil økju vi streymen. Hvert hefa tid, Josh, þessa tøyina, þessa sønnestøyina og í hans sambandum?
6: Ja, vi der var Åhalande, må jeg sige, kommunerne vi jo, det er et nytt fenomen i Østen, kommunerne vurste at vi øyler nekk for at det en avbjøving, og man kan sige, sittende borgerskjører her var fer at man fer. Og nå så jeg kom inn 1. januar til 25 vurste av avbjøvingene, man sitter ikke og vi at det ikke er kun en av det, ur kontorvind av noen, og man bare ikke noe man ikke.
5: Ja, du sørste årsaker, men du sørste ur kontorvind av noen sider.
6: Ja, og vi er så ikke til kontorvendene og kommer hver dag. Det som jeg tror på at vi snakker om det, og ofte har man lente til å ha sagt at man bor til EUAP i erhent, eller vannlokken erhent, og jeg som fører noen er bare EUAP og vannlokken hent, flere ferier, og alle kan vel hent rundt.
5: Og hva gjør det tid så vidt her?
6: Ja, altså vi tar vi å flere fund om vi landsverk som er her av økjennom, og vi tar vi fund vi magten og landsverk om oss av bjørnene. Og i verden vi kommet her til, og nå nevnte du at Bill har jo sett den der fyrspunnen frem, og Bill har også finnet ut at det er tilfell fra åkken som nå finner og noen tiltar fundet vi til å hilde, og hva for løsene her var lige båren om. Og man kommet her til at landsverk her var vi jo kjent at rundkaren kanskje løsningen, og bare makten og vi til romsen har tidlig undervid til løsningene, men landsverk viser nu at høyest til å møte litt å suggere, så mangler politisk hjørten, altså den fortjærlige parten fra landet nå, for å få gjørstnere kanninger. Så det ligger av politikere noen fra landet nå å få hjørten penger til dette vi har sett.
5: Så mulige kommende vannlokker til det tenkt dere at om landsens myndeløyder, altså politiske myndeløyder, hjørter pening til en rundkøring?
6: Ja, altså, her har stendt jo landet noen suttet vidt et avhap og vannlokker hendet av via stedtjon som man kan si at det tror på ta firebyrja og det engangstilfeldig. Vi har som fører noen så det mest som mye om ikke mer enn det et avhap og til velger som man fører vannlokker som hendet og det ekvislig ferslet avhap ta det gjør da. Jeg holder ikke man kan suttet med de fingrene vidt og anker vil kalle dette et lokalmål til at nå bilvalder innenfor Østrøydene, tar vi tidligere til hva det for å være uferskere av appene som hender, så det veldig skjoldt om lokale borgere i kommunen til folk sånn fra. Lykke mye, så har vi alle mennesker som er snakk å si, og lykke større tøtning, tog øyre etter å være en oppgave for alt land og en avhold, lykke mye hver politiker når vi valder inn, at få var løst. Så løs at vi får fyrbryst at det ender til for sin. Det er alt med ikke å si det skal gi ut utan at den værende løsene er funnet av første virus når vi ser.
5: Og det er altså rundkøring, men er vår samtrum?
6: Ja, hvis man øymynda seg at man flyter utkøringen av Øyrabakka, du har jo utkøringen av Magn, Øyrabakka og Norskala og gjennom klumpet. Flyter du utkøringen fra Øyrabakka og man møter utkøringen fra Norskala, så kommer du med som om man har slatt, du får gjørst en rundkøring, og så kan Magn varvåda svinna ut og innkøring som de har vunnet retten til i lønningarrentene i 2021, så det kan man ikke takke fra dem om. Så må man forholde seg til tannverdelagene. Men for denne rundkøringen her nere, så løser man til avgjørelsene, så får man bilene nere i fer, man får frastående med den utkøringene fra Øyrabakka og nere til Magn større, og tog det forsvarlig å gjøre til løsningene, og til slutt vi som en av hverandre løs, som alle parter kunne leve av i, og som kjønner at fyrbyrker er flere vannlokker hendet av via støttene til.
4: Og til seg i borgerskjøren i Sunda kommune, Eistein Sakariasen. Vava kommune har sett noen fortjørløyere i Starvtja kommune, og noen fortjørskjøren er velkjentere ved kommune og vidskifte. Talen er nemlig om Jekvan Kruse, som var borgerskjøren i Sunda kommune fra 2021 til 2024. Og i samband med at fortjørløyeren til Vava kommune har tidligere sett i affæret løktingsje, har kommunen sagt etter noen fortjørløyere og i farløy ved starv. Da omsøkene fra sin affæren var 8 omsøkere til starve. Jekvan Kruse er 24 år gammel og har drikket rønter innan beg i fortjørløyere, løslo, fyresiting og KT. Han tok bankeubygving fra Farjabanku i 2004 og akademiubygving innan fortjørlige rådgjøving i 2006. Her har sett hever han tidligere flere vedkommende skøy innan statistikk, løslo og samstarv. Jekvan Kruse begynner i starven om den 1. juli og år. Visit Faroe Islands har sett gang til et nytt attack som har til endamåls å få utländska gester å gå av møyre om middelanda føresk og nattdørene, og å fære bedre vi om kvervenen. Adne Gregersen tar seg av middag ved kjørende Visit Faroe Islands, Guri Høygård, om dette nødja og attacke.
7: Det attacke som øyter Please Visit Responsibly, her ganger utopart her, at ja, altså egentlig er det å samle attacke som samøyne marsjnerføring og fære folk av kunning, til fære vaksne så fra til løtene som de byer at kunne seg omfølgere som de sosiale milene og høymasynet tjokken, så skulle de møte som og grøye båtskapen om hvordan de fære seg viring for natter og samtleie og første, og så fyller ikke enn denne kunningen at han vil igjen øsne inn av flåvetlene förjon och Atlantic Review blev jag Atlantic och ombord norrna och Atlantic Review så kom in och just tänker hus och lägga till där så är.
8: Då jag var så långt jag vet att Sarah Sheila gått att att vi tog rätta på skapen hon är det något som man känner är det stan
7: ja, kanske inte akkurat det här som har öppnat någon. Ofta är det så lösnar att man kunnar kanske mest bära vid kjälton eller så lösnar och man träffar kanske inte så mycket upp i sociala milar. Men vi tar rönt och också höllterna i sån här så att det bär i sociala milar och det är fritt, alltså omkvaltare och till skärmar och så vidare. Så att man, ja, om man väljer röjner att fänka så mycket som möjligt. Alltså man är omkant i öll. Kan vara så lösnar att det är inte öll som kanske färger in och... Men vi har som attachen så kommer vi lättare.

0: Lagt skoiloft eller mjørstje, okkurst eile og i mjørskan om tam eller driv. Og i kvöld framvis låt til frukslåt, men han gonger vester om til løsning, trutjer til 8 meter om sekunde. Samtrye, eile vever eller regn og i støvun mjørstje. Hiten fyrir litt av middel 8 og 12 sti. Fyrir varsin om orgin låt til frukslåt av løsning, trutjer til 8 meter om sekunde. Skutja, okkurst eile og i støvun mjørstje. Og vi tar hørst av borgarstjøren i Sunda kommune fekknast om at løyv atur kjemur i Mali om vandamikla veastretjen vid streimen av Øyrarbakka, og at en vannlukka av skarstjadla fyrra personen i dag hefur kraft og et mannaløyv. Jeg skal minna også at etter hessa sendingsina kjemur sendingsin Føbalsskuile, som trykk vi Absalonsen lekkur rattis. Sendingen verður send bøinlaus frá Balslev, som í dag hefur skipað fyrir handverskaradenun. Og Sjúrur Olsen og Sjálbjörn Thomsen, som bæir arbeiða tja Balslev, verða gestur í fjölbalskvílunun. Her á eittaranum færa við bæir Gunnar Johannesson og grekari Sjúrus Magnusson að takka fyrir okkum. Eftir at annar kvítusundagur verður mánadaginn 25. mai, verður ongin tóinda sending mánadaginn. Men vi vil rette vi tog inn den av middag i torsdagen, altså klokken 12 torsdagen.
1: Kunde du huske deg en nødjan, stølfotland og framkommende bil? Hør så her! Vi nødje om åtta 54 biler som du kom hjem for første fyr, og han pakka vi ved utje. Og bare nå kan du få av for enans 293 kroner etter MVG-atubering. Men til elmarska nøk, så det rævrer man skundet seg. Stökken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötterlösningarna till tog. Följa bilasöla!

Mot lekker sommermelskere av husagere og hodeblantene. Kommer røyne okkere, jomfrumere, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkeren heimagjørdan, popcornnøys og nekkvannet. Følg vår av blantene.fo etter ringt 3252-00. Vi gleder oss å bjøre deg til bors. Vi sørger til Hotel Blantene.

0: Hör var arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligere og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Skulle hørene kjøftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

Much lekker sommermelskra og husagere og hodde blanda. Kommer og nokkara, jomfrumara, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekva anna. Hållek bor og blanda.fo eller ring 32500. Vi gleder oss å bjøde til bors. Vi suttet av Hotel Brandan.

Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar løsningen. Priser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligere og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.